Wnaeth sawl gwaith pa bryd Ac mi es i'r mad cerfysgwyr Ond am rhoi'n i'n fyw dan y stain Trawdd y coed yn o'r ar yr eddwyr

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Pen yma ar yr ail ar hicain o fis Mehefin 2006 ar hicain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma ar gyfer y benod ddiweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yn dŵ yma hefo chi tan 10 o'r gloch.

A mae gennaf i ddigon o gynnion newydd a hen ar eich cyfar chi heno yma gan gynnwys fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod am tua chwarter awr wedi naw. Ond pentwr mawr o gynnion newydd sbon wedi nghyrraedd I dros yr wythnos dwytha. Felly llwythi o gynnion newydd ar eich cyfar chi heno yma. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae rheina I chi. Os fysa chi yn licio clywed cais heno yma hefyd, mi fedrwch chi gysylltu am yna groeso mawr I chi wneud hynny. Os ydych chi siân, fo'n cais I fewn I fi yn fan hyn yn y stiwtio ar y wefan at ybronglais.cymru. Ar y dudalen flaen, mae'n y fotwm yn dweud cysylltu efo'r stiwtio ar y ffôn 2976-635-642 neu ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Ond da ni dechrau hyn yma fo can gan Cyn Cws. Wyd yma, Mecan, please.

Dyna Megan Police, hwnna gan Cyn Cwsg allan I chi erbyn hyn. A mi gafodd hi ei rhyddhau ar y cyntaf fis Mai 2006 ar hygau. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Efo fi, Tom, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma ar yr ail ar hygain o fis Mehefin 2006 ar hygain. Yn darlledu yma yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar app TuneIn ar radiobronglais.cymru ag I lawr yn Llanelli ar Radio BGM. A lle bynnag ydych chi hen yma, dwi'n gobeithio'n fawr bod chi yn mwynhau yr rhaglen ac aroswch efo fi tan 10 o'r gloch. Digon o gynnion newydd a hen I ddod ar eich cyfar chi. Mae'r un nesaf ma'n ein gafodd I ryddhau fel remix o gan y rei. Okay, mae hon yn mynd yn ôl ychydig ers y gwreiddiol. Gafodd y gwreiddiol I ryddhau, oedd yr EP Hadyn yn ôl yn 2015. Ia, so mae'n mynd yn ni'n ôl y dipyn. Ydy, mae gafodd y remix yma wedyn I ryddhau ar y pedwerydd ar hicain o fis Ebrill allan ar label Hosk. Mae'n remix gan Crwpan. Dyma'm hen un troi.

Rai, a Crwpan yn fan yna remix o'r gan Mhen un troi, gafodd hwnna i rhythau ddim yn hir iawn yn ôl. Fantastic, dwi yn licio hwnna, mae'n fantastic o gan ymwreiddiol. A wedyn mae remix hefyd yn absolut banger o remix yn dydi, chwer a teg. Reit, a mae gennaf i ddigon o gynnion ar y ffordd ar eich cyfar chi. Dros y ddwy ar nesaf dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma. Ac os yna gan, fysa chi'n licio i glywed wedyn anfonwch i fewn. Ar y wefan at ybronglais.cymru, ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Amryw a ffyrdd o gysylltu hefo fi heno yma a ma'na groeso mawr i chi wneud hynny fel bob amser. Ewn ni draw nesaf mewn gan Factory Jam a Sarah Owen. Dyma disgyn Codi Gwella. No,

disgyn codi gwella. Factory Jam a Sarah Owen, y track yna allan I chi. Ers iddi gael ei rhyddhau yn ôl ar y pedwerydd ar hugain o fis Ebrill 2006 ar hugain. Mae'n nesa gan Alice Williams ac dyma sydd o'n i'n teimlo heddiw yma I fi sefyll tu allan i'r drws I fewn i'r gres angen cymryd fy ngwynt am dailiad. Oedd hi'n neis ac yn cool yn y swyddfa gyda ni air conditioning yn mynd yn eitha braf. Ddim yn rhy oer ddo, achos mae'n ofnadwy pan mae'n rhy oer. Wedyn da chi really teimlo fo pan da chi'n sefyll allan o drws. Ond ni'n teimlo fatha bo fi'n sefyll oddi ar awyren heddi yma. A mae fatha sa fo'n hitio chi a da chi'n cymryd rhyw fath o anadol. Anyway, dyna be nath o gan yma wneud I fi feddwl am a wedyn dyna si atio I fewn i'r rhestr. Dyma Alice Williams, cymryd y wynt.

Cyma dywynt, Alice Williams, fantastic o gan, mae hwnna'n neis ag yn chill dydy. Oedd y gan gyntaf, actually, hefyd, doedd Megan, please, dwi'n licio hwnna hefyd. Lot fawr o gyneuon newydd ar eich cyfer chi heno mae gyd i ddod cyn 10 o'r gloch. Ac os fysa chi'n licio am fan cais i fewn i fi, mae'n agroeso mawr i chi wneud ar y wefan at ibronglais.cymru, Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Draw nesaf mewn gan Rhys Gwynfor, dyma Lucas.

Dyna lwcus hwnna gan Rhys Gwynfor ac mi gafodd hwnna ei rhyddhau i chi yn ôl yn 2004 ar yr hicain allan ar label Coch. Mae Coch really wedi tyfu yn dydi fel label gerddoriaeth dros y blynyddoedd a mae yna gymaint o gerddoriaeth gwych yn cael ei rhyddhau ar Coch. Mae'r un nesaf actually ar Aika Ching yn ôl Bob Golwg. Mae hi yn un gan Candelas, dyna beth sy'n gynnaf fi i chi nesaf. Dwi'n gobeithio gen i glwad mwy gan Candelas unwaith eto yn eitha Bian, achos dwythau ni gael i gael i rhyddhau oedd yn ôl y flwyddyn dwythau cariad yn y manylion oedd y dwythau dwi'n meddwl gafodd ei rhyddhau ond mae'r un yma sy'n gennaf i chi yn un o'r enw cysgod mis y dref.

cysgod mis Hydref gan Candelas. Mi fydd gyda fi y cyneo newydd i ddod i chi yma yn cwpl o funudau, ond yn gyntaf mi awn ni am gan arall, ddim mor newydd o hynna, ond dal yn weddol newydd, cafodd ei ryddhau flwyddyn dwytha. Mae yna'n gan Dros Dro, dyma Tro'r Gyllell.

Dyna tro'r gyllell hwnna gan Dros Drwm. Ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais efo fi, Tom. Dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Wel, gan bo fi yn fel bob un arall yng Nghymru, mae'n siŵr yn licio siarad am y tywydd bob hyn a hyn fysa'n wirion i fi beidio sôn am... Wff, mae'n gynnes, dydy. Mae'n neis. Mae'r hael allan. Mae'n mynd i fod yn andros o gynnes diwedd yr wsos. Mae'n mynd i fod yn boethach nag... Llawer o lefydd pan dwi wedi mynd ar fy ngwyliau I fod yn berffaith honno, stafell chi, a gada gynnu, pan dwi'n trio neud rhywbeth, dwi'n dweud, oh, bach boeth ni. Dwi wedi arfer, dwi'n meddwl, hefo yr tymheredd arferol dan ni'n gael yma un yng Nghymru. So wedyn pan mae'n mynd yn eisoeg yn gynnas, mae'n eitha gwahanol yn dydi, ond mae'n eitha braf, mae'n braf bod yr hael allan am unwaith. Ond mae'n rhaid fi ddeud, mae'n siŵr wrth gwrs bod yn ofalus ac yn y blaen, ond bod yr hael yn gallu bod yn beryglus a gorboethu ac yn y blaen. Ond dych chi'n ma, dwi'n siŵr wneud Google ddeud hynna, ddech chi ddigon, dwi'n siŵr bod pawb yn hollol ymwybodol ac I fod nhw'n as, dwi'n ffeindio fo bach yn patronising pan mae bobl yn deitho chi hynna, achos dwi'n just fatha, ie, oce, dwi yn gwybod. Anyway, dwi'n bwys, na ni gario ymlaen, mae gennym fi gynnu o newydd ar eich cyfer chi nesaf. Mi ewn ni draw rwan, am gan sydd y newydd fel sengl. Mae cordia yn camu ymlaen efo gweld yn glir ei. Sengl gyntaf ar y cordia cwrs, sengl sydd yn agor penod newydd i'r triawd o Ynys Môn wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer haf anferth o gigs ar brif lwyfannau Cymru. O ie, wrth gwrs mi oedd tafwyl dros y penwythnos yn dod hefyd, a mae hynny wedi bod yn 20 mlynedd, dwi'n meddwl, 20 mlynedd o tafwyl llwyth o bobl wedi bod lawr yna. Rhei bobl dwi'n meddwl wedi cael traffaith actually cyrraedd I fewn I tafwyl am bod I mor brysur yng Nghaerdydd. Ond eitha cwla, ie, 20 mlynedd o tafwyl, da iawn. Anyway, cario ymlaen efo'r gan yma. Da ni'n gyffroes iawn I ymuno efo'r recordio cwrs wrth I ni gamu mewn I benod newydd fel band a rhyddhau cerddoriaeth newydd I Gymru. Gweld yn glir ydy'r enw'r sengl gyntaf I ni rhyddhau ar y label, a da ni'n edrych ymlaen I bawb eich lwed. Fel tair merch o Ynys Môn sy wedi bryddwydio gael camu ar lwyfannau ledled y wlad ers yn ifanc iawn, mae wir yn freuddwyd gael ymuno efo'r label cwrs ac I gynrychioli y merched sydd yn gwneud music yng Nghymru. Da ni'n hynod o werthfawrogol o'r cefnogaeth, da ni wedi dderbyn hyd yma ac yn edrych ymlaen at ddyfodol cortia. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I gortia paratoi ar gyfer haf prysur efo slotian tafwyl, na chi, dych chi'n gweld, nos yn lawen, sesiwn mawr dogella, llwyfan y maes yn yr Eisteddfod, maes B, y Cwt yn Sioe Môn a'r Bwlin yn Llanerchymydd. Efo'r momentum yn tyfu'n gyflym, mae gweld yn glir yn gam naturiol I fan sydd yn dod yn un o brif leisiau newydd Cymru. Felly, mi ewn ni am y

recordiau gweld yn glir hwnna allan I chi ar recordiau cosh hwnna yn newydd ac yn cael ei rhysau I chi o'r dydd Gwener yma I ddod allan I chi o'r chweched ar hugain yn ôl be dwi yn ei weld yn y fan hyn. Ok, ymlaen hefo'r gerddoriaeth newydd a fel ni'n sôn mae yna amryw o gynnion wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosau dwytha nesa. Mae Flirdly yn ôl hefo Lemonade. Ei sengl gyntaf ers haf llwyddiannus y llynedd haf awthiodd y band I fod yn un o brif fandiau Cymru. Gafodd y gân I ysgrifennu a'i recordio gan Rich James Roberts yn Stiwtio Ferlas Penrhyndeudraeth a mae hon yn swnio fel Flirdly ar ei gorau a fydd hynny ddim yn hir nes mae Cymru yn canu'r geiriau yn ôl i'r band. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I Flirdly baratoi ar gyfer haf prysur arall hefo prif slotiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru maes B a sesiwn fawr dogellaf o'r momentum yn parhau mal y mynedd yn agor penod newydd un o fantiau mwyaf poblogaidd Cymru allan I chi ar cosh ers y deuddegfed o fus Mehefin 2006 ar eicain. Mi ewn I draw nesaf felly ta am y gan newydd sbon ma sydd allan I chi erbyn un gan Flirdly dyma Lemonade.

Lee. Hwnna yn gan sydd yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Da chi'n gwybod beth ydy, hefo cyneuon newydd gan Fleur de Lis a Calvary yn cael ei rhyddhau I chi. Ag mae gennaf fi Calvary hefyd ar y rhaglen heno yma. Ac mi oedd wythnos drwythaf hefyd Calvary a Fleur de Lis. Mae'n teimlo fath os ni wedi mynd yn ôl 10 mlynedd. Mae'n briliant. O'n i'n fan mawr o Calvary a Fleur de Lis 10 mlynedd yn ôl yn sicr. Ac yn dal I fod, i fod yn onest efo chi. Ond dwi'n cofio'r tro cyntaf I fi glwad half 2013 ar y radio. Bron I fi grio. Na, ond mi oedd o'n ffantastig o gan. Dwi'n cofio nes I fynd I chwilio amdano fo. Ffintio fo ar SoundCloud. Ond o'n wych. Bangar. Anyway, hwnna'n bangar hefyd. Dyna Lemonade hwnna gan Fleur de Lis. Da ni'n mynd nesan de am gan sydd yn rhan o album. Y recordio gos yn falch iawn o gyhoeddi. Bydd disglair. Yr LP ag album gan Popeth yn cael ei rhyddhau ar y 60 o Fehefin. Gan ddathlu'r haf efo casgliad o'n thema dawn segniol a chofiadwy mae'r album hon o gerddoriaeth pop fachog yn nodedig am llawer o'r rhesymau. Mae wedi cynhyrchu gyda chydweithio wrth wraidd pob un can. Mae'r album wedi chwarae'n ddidor o drac I drac I efelychu set DJ ac o acrobat I Zodiac, Zodiacs, dyma'r canllaw, megis A to Z, chi'n gweld, hanfodol o gerddoriaeth pop i'ch swyno drwy'r haf. Cydweithrediad a rhoi llwyfan I leisiau newydd. Mewn byd sydd yn gynyddol yn ysig, mae'r cydweithio ar y cynnion a chyflwyno album eclectic o syniadau o fewn genre cerddoriaeth EDM wedi cael canlyniad gwych profetig. Er bod EDM ym genre byd eang yn annisgwyl, does dim llawer o bobl wedi creu cynnion tebyg yn yr iaith Gymraeg. Mae ynyr drwy popeth wedi dod o hyd I rywbeth eitha niche yn sicr gan ddod â lleisiau gwahanol a gwych I dorri'r distawrwydd a chreu rhywbeth newydd a chyffroes. Mae yna fwy na hanner y collabs yn yr album hefyd wedi rhoi llwyfan I artistiad newydd ac artistiad sydd yn dod i'r amlwg. Rhai oedd nhw ddim wedi recordio can o'r blaen ac eraill yn canu'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf drwy uno egni creadigol. Mae'r cydweithio wedi traws newid syniadau syml ymweithiau cyflawn a rhannu cysylltiad gwirioneddol drwy gan. Enghreifftiau da o hyn, oedd y cydweithio efo Local Rainbow, Bendig Adran ag Liam J. Edwards. Mae bob artist wedi symud ymlaen ymhellach ar ei taith artistig ers cydweithio hefo popeth. Ar ddill haws sydd i'r mwyafrif o'r cynnion ar yr album, cerddoriaeth ddawns positif a chydweithio wrth wraidd pob can I wneud cysylltiad o gynnion sydd yn llifo o'r un i'r llall wrth gael parti neu baratoi am parti wrth ymarfer corff neu fwynhau mewn unrhyw fodd I ddeud y gwir. Da ni'n mynd am hapus yma hon yn gydweithrediad rhwng popeth Miriam Isaac a diffiniad dyma hapus.

yna hapus. Popeth Miriam Isaac a diffiniad ar y track yna. Un nesa yn un sydd yn newydd ag ar gael i chi ers sydd yn cael ei rhetair yr ail o fus Mehefin 2006 ar Hugain. Hanner awr 3 ydy hon mae allan i chi gan Lucy Borgia.

Lucy Borgia, hanner awr wedi tri honna allan I chi erbyn hyn. Nesa can newydd arall, Alicia Scott, a mae'r cantores regei yn ôl efo'i ail sengl newydd oddi ar yr album Llawn fydd allan cyn yr Eisteddfod gen. Gafodd gwreiddiau ysgrifennu wedi Alicia Scott sôn am faint yr oedd hi yn teimlo cysylltiad dofn i'r ddwy ochr o'i threftataeth, yr ochr Gymreig a'r ochr addaw o Jamaica. Mae'r geiriau hen lad yn anwyl i land I the land we love yn cyfeirio at anthemau y ddwy wlad. Yn ystod I amser yn y stiwdio tra'n recordio album hefo Ows Gwynedd a Rich James Roberts, roedd llawer o sgyrsiau wedi arwain at gyneuon ag newydd. Gyneuon newydd ar sgwrs ysbrydol hon oedd yn ffaith fod gymaint o agweddau o'r ddwy wlad y mor debyg. O'r ffordd y mae y werin yn trin bywyd yn y ddwy wlad I hyd yn oed tebygrwydd daearyddol rhai o'i trefi. Dywedodd Scott, am bleser oedd creu track ska ac anrhydedd gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r gwreiddiau yn y gan yn sôn am sut mae bob un ohono ni yn cysylltiedig efo'r tir yr ydyn ni'n ei garu. Rwy'n hapus I ddod ar darn bach yma o lawenydd i'r byd fel ail sengl o'r album. Bydd un sengl arall I ddod cyn yr album fydd yn cynnwys tracia newydd sbon yn ymdopi efo pynciau o gariad colled tar calon yn ystod o gystal a fersiwn arbennig o heimlad fy nhatau. Dilynwch Alicia Scott ar recordio cwrs ar y cydweithiau am fwy o wybodaeth. OK, can newydd Alicia Scott I chi felly. Gwreiddiau ydi enw hon. Mae hi allan I chi ers yr 40 ar 15 allan ar label recordiau cwrs. A mi gewch chi fwynhau hi yn fan hyn. Yma ar y sioe Gymraeg. Dyma Alicia Scott a gwreiddiau.

Alicia Scott a Gwreiddiau. Allan i chi erbyn hyn ar label coch. Dwi'n licio hwnna yn fawr iawn wedi rhyddhau chi erbyn hyn. Gyda llaw mae gennaf fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod ymhen rhyw 20 munud. Mi awn ni draw nesaf am y gan yn ei sôn amdani gyna. Mae allan i chi gan Calfeiers 5 o fus Mehefin 2006 dyma nôl mewn amser.

Nôl mewn amser, dyna Calvary yn gan newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Ffantastig, yn dydi. Briliant. Mae'n un nesaf sydd gennaf I chi gan hyll, a mae hon yn gan o'r enw Nantgaredig allan I chi ers y trydydd o fis Mehefin 2006 ar hugain.

Nant Gredig, hwnna gan hyll allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall ar eich cyfar chi nesaf, mae yna bentor mawr wedi'n nghyrraedd I fel ni'n sôn yn gynharach. Mae M Digidol yn parhau ddisgleirio fy trac newydd arall, Cen Figenis, allan ers y chweched ar hugain, o'r chweched ar hugain o'r mis yma ar hosg. Mae prosiect Rhin Gwilym wedi adeiladu momentum go iawn dros y flwyddyn dwythaf, a bob rhithad yn atgyfnerthu le fel un o leisiau mwyaf diddorol cerddoriaeth electronig Gymraeg. Mae Cen Figenis wedi adeiladu ar sŵn electronig tin, synth rhythmig a wedi creu ar hyrchiad glân heb ormod o heina. Mae'n gam arall yn ei ddatblygiad ac yn ychwanegu daclus at gyfres o dracia sydd yn dangos cyfeiriad clir. Dyma felly gan newydd M Digidol allan I chi o'r dydd Gwener a mae ddod dyma Cen Figenis.

digidol a Ken Figenis. Hwna yn gan sydd y newydd I chi o'r dydd Gwener yma I ddod. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ddim yn hir iawn tan hynny ond cwpl o gynnau newydd eraill yn gynta. Angharad Rhiannon nesaf a can o'r enw Dal dy Dyr allan I chi fel sengl ddwpl Rocksteady Heart gyda llawer di'r llall. Allan ers y pumed o fis Mehefin. Dyma Angharad Rhiannon.

0: Ardal Dydi'r Angharad Rhiannon allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall nesa, oce? Okay? Llwyth o gyneuon wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosadwytha chwarae teg. Dwi'n siŵr bod ni rŵan yn denu fyny at yr haf ag lot o gyneuon yn cael eu rhyddhau mi fi na fwy yn sicr. Sengl wedi chreu mewn partneriaeth a sioe Ifan Davies a Radio Cymru di hon. Ysgrifennwyd atgof mewn llun wrth i'r band hel atgofion am eu taith I wyl yn Llydaw y llynedd fel rhan o'r cynllun cyfnewid tafwyl cafodd taran lu o brofiadau byth gofiadwy ac mae ei dau perfformiad yn yr wyl dros yn aros yn fyw yn y cof dyna oedd y tro cyntaf I rai o'r gyneuon yr albwm gael ei chwarae yn cyhoeddus a roedd ymateb cadarnhaol yn y dorf yn meddwl y byd mae'r atgofion pob aelod o'r band i'w glywed yng ngeiriau y gân efo pawb yn cyfrannu at y cyfanwaith teithio dros y môr chwarae cardiau ymunio ar pobl leol mewn danswerin traddodiadol ar gyfer cwrw gwael wrth wylio'r bandiad yma. Ychydig o'r atgofion fydd yn aros a gefo'r band am byth yn eu calonau ac yn atgof mewn llun. Recordwyd hon gan Mae Gwynedd yn Studio Gical am Astrid gan Gethin John yn yr Hafod. Felly, y gan yma sydd gennaf fi ar eich cyfar chi nesa a dyma yr gan atgof mewn llun sydd ar gael I chi o'r dydd Gwener sydd newydd fod. Dyma ni'n mynd am taran ag atgof mewn llun.
1: Rwy'n

Yeah, hwnna yn newydd allan i chi gan Taran. Enw hwnna oedd atgof mewn llun wedi rhyddhau i chi erbyn hyn. OK ta, mae'r fersiwn Gymraeg ar y ffordd i chi nesaf. Fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A hyn yma mae'r fersiwn Gymraeg yn un sydd yn dod ato chi gan Cor Merched Edyrnion. Ond yma'n gallu darllen am dweiliad yma. Enw hi yn wreiddiol oedd When I Sing For Him. Hon yn gan gospel can ei gwlad hynny yw gafodd ei ysgrifennu gan Porter Wagoner. Dwi'n meddwl mae dyna sydd â chi'n deud i enw fo. Ond yma'n hollol siŵr gyna pan o'n i'n darllen. Ond i'n edrych yna fo ac yn meddwl Wagoner. Efalla, mae yna ddau ffordd o ddeud hynna, mae'n am wneud oes. Anyway, mae'n un sydd yn adnabyddus mewn mwyna thebyg fel un gafodd ei recordio gan Dolly Parton ar gyfer ei album yn 1972. Ac enw honno oedd my favourite songwriter, Porter Wagoner, newn i ddeud yn trwy yma. Ac hon yn fersiwn gafodd ei rythau felly gan Dolly Parton ac yn ogystal â'r fersiwn nath o rythau ei hun. Mae hi yn gan sydd yn mynd â ni nôl mewn amser ychydig erbyn hyn, mwy na thebyg. Ond mae hi yn gan sydd wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg hefyd. Enw hi yn Gymraeg ydy Iddo Ef Mae Nghân. A felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Iddo Ef Mae Nghân, a honno gan Cor Merched dwi'm yn gallu darllen ydw. Edyrnion, na chi. Ac hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Porter Wagoner. When I Sing For Him.

0: Iddo ef mae'n han, hwnna gan Cwr Merched Ederinion ag hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Cisna gan Porter Wagoner When I Sing For Him. Dyma'r fersiwn Dolly Parton yma'n hyn.
1: Oh, praise God's holy name.
0: Ac ie, mae hwnna yn dod I chi o 1962, dwi'n meddwl yna dweud ie. His presence in my A dyma rhyw fymryn o'r gwreiddiol hefyd I chi. For him,
2: oh praise God's holy name.
0: Mae sylwio, actually, pan o'n i'n darllen amdan Porter Wagoner yma'n un. Dydw I'm ond marw yn ôl yn 2007. Ddim mor hir a hynna yn ôl, mae'n gwirionedd. Mae hynny yn Nashville, Tennessee. Mae fedrwch chi gredu, mae fedrwch. For him. Sicr, y math o gerddoriaeth yn sicr sydd yn dod o'r ardal, ond mae'r amount o gerddoriaeth, o'n i'n sôn am un yn y gorffennol, mae gymaint o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna. Draw yn yr unol dyliaethau, just yn ffantastig, a mae yna gyfoeth o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna, does, yn Tennessee. Oedd o'n wych, mae'n rhaid I ddweud. Dwi dal, dwi yn cofio, o'n i yn, nes I rili mwynhau mynd I Nashville. Oedd o jyst yn teimlo fath os yna gymaint yn mynd ymlaen, oedd o'n really cool. So os ydych chi unrhyw bryd ffansi mynd I America, falle ddim ar y funud, dwi'n gwybod. Ond os ydych chi ffansi, so ni yn argymell, mae'n eitha cool. Ac mae'r chicken yna'n eitha da, actually. Reit, nesaf, da ni'n mynd am gan gan Heddfon, mi gafodd hon ei rhyddhau ar yr unfed ar ddeg o fis mae hefyd yma Cwm Brwynog.

Dyna Cwmbrwynog, honna gan Hedd Fôn allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall. Dyma HMS Morris. Haf yma bydd HMS Morris yn rhyddhau cerddoriaeth newydd gyntaf ers Dolid Lizard Monkey Zombie yn 2002 yr Hugain. Y sengl gyntaf I ymddangos fydd Bulletin Brys. Jam ddibaid wedi ysbrydoli gan y syniad o estroniad eco-gydwybodol yn cymryd y cyfrifoldeb am orchwilio ar y ddaear. Oddi wrth fodau dynol unwaith ac am byth. Mae cyfuno adran rhythm garw a drymiau a bas gitar hefo prosesu llais rhyngal gleithol ac ystod ddisglair o blipdi blops be bynnag mae'n feddwl disgrifwyd yr effaith hyn fel comparable to having your brain smashed out by a slice of lemon wrapped around a large gold brick. OK. Meddyliwch Sparks a Adult DVD wedi sianelu drwy fenyw o Sir Gaerfyrddin. Mae Bulletin Brys yn dechrau efo llong ofod amhosib o bwerus yn ymgartrefu yn opit y ddaear ac yn darlledu Bulletin sydd yn esbonio na fydd camreolaeth dynoliaeth o'r blaned yn cael ei goddef mwyach. Fel arfer bydd arwyddion fel ansefydlogrwydd hinsawdd a cholled rhywogaethau yn ddigon I ddarbwyllo'r hil wrth y lliw fod angen newid cyfeiriad. Ond y tro yma, dydy ddim wedi bod yn ddigon. Mae hyn hyd yn oed wedi anfon un o'i hasiantiaid I arwain gwrthfudiad y bodau dynol, Greta Thunberg, wedi profi'n aneffeithiol. Newid cyfundrefn yw'r cam nesaf priodol. OK, dyma chi gan newydd HMS Morris, dyma Bulletin Brys.

OK, mae hwnna newydd I chi gan HMS Morris. Edrych chi'n credu gymaint o gynnyddo newydd sy'n gynnaf I yn dal I fynd. So, ag faint o gloch ydy, felly dwi'n mynd I drio fflio drwy hyn. Enw sy'n dod yn fwy cyfarwydd bob mis ar y symddangosiad ar y llais S4C yn gyrraedd o rownd derfynol ag ei godiant at... Na'i slofi lawr chyddi bach. Ac ei godiant yn ymddangosiadol. Yr enw yna ydy y Seren, Liam J. Edwards, yn dilyn llwyddiant anferthol efo'r gan Gymraeg cyntaf o'r enw Diva, mae Liam yn ôl efo'i ail sengl Gymraeg, Gwerth Fawrogi, sydd allan I chi ers dydd Gwener, y pedwerydd ar bymtheg o Fehefin. Dyma ni'n union lle, da ni'n mynd nesa. Mae hwnna newydd I chi. Dyma Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi.

Ddiwedd am arian, un o gas Bethania'r Cymru. Mae dywediadau fel lot o flash a dim cash neu lot o swank a dim yn y banc yn brawf o hyn. Pwtin Reis ydy'r band sydd yn gosod storia am wendida dynol i gerddoriaeth egniol rockabilly. Dyma gan newydd sydd ar gael i chi gan Pwtin Reis drwy recordiau Reis. Dyma, Pai Tea.

Dyna pwy di'n reis a paid ti. Nesa, EP cyntaf o band Y Ddelwedd allan ar recordiau Spench yn ddiflewyn ar dafod yma'r EP Henan Deitledu gan Y Ddelwedd. 5 can sydd yn berwi o ddylanwadau blues, rock, punk ag indie. Ac yn adlewyrchiad, difyr o gymeriadau'r band, mae'r canwr 6-4 Harry Emlyn a'i bresenoldeb Barth Beat hyd yn oed yn ychwanegiad croesawgar i'r sîn Gymraeg efo'r cyfuniad lleisiol efo Enlli Jones yn rhoi stamp i nicryw ar ei sŵn. Owen Jones yn athrylith ar y gitar ac yn ein atgoffa o arloeswyr fel Stevie Ray Vaughan tra bod Eban Davies yn gyfosodiad Diem Hongar sydd yn adleisio ar ddulliau amgengach, yeah, fel y Velvet Underground, yn gryd dynamic i'r cwpl, dwi'm yn gallu darllen. Anyway, Isaac Parsons ar y bas byrlymus a Cian Clink ar y drymiau egniol D-Bide. Yn wir, mae'r EP safonol hwn yn ychwanegiad ffrwydrol i'r repertoar Cymraeg. Dyma gan newydd, gan y ddelwedd sydd ar gael i chi yn newydd fod ar ei EP newydd. Dyma Mynnu a Gofyn.

Mae'n ei agofyn hwnna gan y ddelwedd. Ie, llwyth o ganeion fel o'n i'n sôn yn gynharach llam credu nhw. Ac nesaf mi ydym ni'n mynd i fynd am gan sydd y newydd ag allan I chi gan Mali Haf. Sengol y tu hon o'r enw Gwrach Fach yr Haf. Trac dwy ieithog sydd yn agor y drws i'w byd mewnol hudol. Gan yma sydd yn cyflwyno'r gwrandawyr I ochr chwareus gwrachol a drwy geiriadau hypnotaidd, heinau a harmonia geiriau sydd yn troelli ar dafod. Yn ei chanol mae llafur gan cadarnhaol Gwrach Fach Iach, Wyn Wrach Fach yr Haf. Fel mantra sydd yn carfrannu at y rhythm yma ar ymadrodd yn adlywyrchu'r neges o'r yfeddod yr hawl I gredu yn eich hunanol eich hudoliaeth personol I Mali. Mae chaneuon yn aml yn gweithredu fel swynion. Mae'n medru canu yw hynna'n er mwyn adfywio gobaith dychymig ag ysgafnwch mewn byd sydd yn medru bod yn drwm iawn. Ond allan I chi erbyn hyn gan Mali Haf, dyma ni'n mynd am eich chan newydd. Dyma Gwrach Bach yr Haf.

Dyna mali haf, gwrach bach yr haf, allan I chi erbyn hyn. Bollt nesa, mae'r boes yn ôl efo sengl ar gyfer cwpan y byd. Mae'r gan yma yn annog y Cymru beidio talu sylw I glocht ar y Saeson ac anwybyddu holl nwydda peldroed Lloegr fydd yn ein siopa dros yr wythnosau nesa. Gwisgwch eu sgarffiau, trefniwch barti a chwifiwch faner Cymru efo balchder. Ond jyw, gall beth a fod yn waith. Er bod Cymru heb gyrraedd y rowndiau terfynol, bydd cyffyrddiad cyntaf Morris Gwern, Deio a Caio yn fwythus a melus am byth. Dyma'r gan a perfformiodd y band I ennill brwydr y band yn Ysteddfod Ynys Môn 2006 ar ugain wedi ffurfio gan bedwar ffrind sydd ym mlwyddyn 7 Ysgol Gyfyng Cymraeg Plas Mawr Caerdydd. Mae Morris Gwern, Deio a Caio yn barod I hit o'r SRG efo gitar swnllyd a'i melodiau bachog. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Bolt ac enw hon ydy... lle mae di mynd efo ni? Newydd golli, lle mae. Ia, cyffyrddiad moethus ydy'r gan. Dyma chi, Bolt.

cyffyrddiad moethus oedd yr un yna. Nesaf, da ni'n mynd am gan sydd allan I chi gan Gwion Phillips a Kellyn Stewart, hon allan ar recordiau coes. Enw hi ydy Dwi'n Addo Dim.

Mae hwnna'n fendigedig, dydy Gwion Phillips ac Helen Stewart a dwi'n addo dim. Allan i chi erbyn hyn, mae hwnna'n dod â ni at diwedd y caneuon newydd ar cyfer enw Credwch neu Beidio ag diwedd y sioe. Mae hynna yn insane. Da ni wedi cyrraedd diwedd yr haglen heno yma ar yr ail ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Dwi'n gobeithio fawr bod chi wedi mwynhau'r haglen heno yma ar Radio Bron Glais, hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Mi fydda i'n ôl wyth nos nesa, nos lu nesa 8 o gloch tan 10, fydd y sioe'n cael ei ail ar lledu. Mi fydd y sioe nesa fyw yma i chi, yma ar Radio Bron Glais. Mi fydd y sioe yma hefyd yn cael ei ail ar lledu, nos Sadwrn yma i ddod, o 8 o gloch tan 10. Yn y cyfamser, os ys ag am fysa chi'n licio ei glywed, cyn wyth nos nesa, mae yna groes yma ar chi am ynghydrwedd ar wefan radiobronglais.cymru, mae yna fotwm ar y dudal ymlaen sy'n deud cysylltu efo'r stiwtio. Nodwch yma na bod chi eisiau ar gyfer y sioe Gymraeg a mi fyddai fwy na digon apus. Darllen i'n neges unrhyw hysbysebion neu chwarae unrhyw ganeuon. Chris yma rwych chi wneud hynny. Yn y cyfamser, dwi'n gobeithio fawr fedrwch chi fwynhau y tywydd braf sydd gennym ni o'r wythnos yma. Peidio cwyno gormod, achos da ni byth yn cael tywydd braf llawer o'r amser. So, dyna fo, mi fydd y glaw yn ôl cyn bo hir, dwi'n siŵr. Peidiwch a panico. Yn y cyfamser, dwi'n gadael chi efo Sara a Werth y Byd. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yma. Mi welech chi unwaith eto wythnos nesa. Ond am y tro, nos